onyame mu he obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie opasi saye shabre emesi ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse

0: Wow, oh, wow. Obi a moje tunu eta sadi ya so wopa nyane ye kuru mato ebiebie sadi ya so sa wopa yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri eyebi onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: he did in Jesus
0: edeno ya amasu dina.

Siame paiba. Nama mi sufren nu anim. Sami kwamu ya yemu. Ay, mina kwa kwa wa poste mame. Poste mena mi sio mwa. Mina wa jamu. Mwana mena nam. Arabia. Wase wana mi japo. Arabia pedia bidia hiyame. Ante pa kwame. Mina msaya paiba tia kwa rati. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

ya humini na ya radia ye mani ya mkwa mini na sumu ya hawa wanukutona ofata wanukutona ose ne nimna iti opini kuma yeshira ni din kron kron amen.

0: ama ya ni chia awie peye
1: ya babu wami babu wami
0: ya show kwayo ya me unkonko yesu ya tiye nchia
1: wanya ni uja ya
0: wini mwana njenye
1: ya
0: waka wa ya timi nyashi ya wini mwana njenye
1: Get your back,
0: what's it?

0: sempre mo ya pamra nia obintia sie oya kase oya kase radia wantam sun yenka oya kase
1: mo hukeke
0: nisi obere ni wa wa ne ope enya mimu obibini wa.

Jesus. Landere baba bushabu. Onya da fwa utie me nedai. Ya ababona ye pisi basa. Oko wani ma enko ko wachi nkwa enye ye. Unhun ya onfanfa. Neda di me kanfu onya me kwa ma kura we di ya ko ne kura no. Ade no ma. Senede oba me nyina pomuni ati nedi na ya yinaya.

na mukrofunu ayon sama adum ni adoy ayon sama ebradi ebradi mayem breyi enye kwata osu ahime kono kaiye ma isu kwa wa yefa adiye kase ebradi wa yinda.

da yi na ma kwama wa suru pentecost janu adari wa mua tamkwa samu nyina ubetini wa na bedi wa sunkunin sana santi patrini ni